آزاد کشمیر میں میر پور ڈویژن میں تھیل چون میں نون لیگ میدان مارے ورتو آزاد کشمیر اسمبلی جے 13 تکن تے تھیل چونڈن ماں 11 تکن جا نتیجہ اچھی ویا 8 تے نون لیگ انٹن تے پیپلز پارٹی کامیاب نون لیگ جی کامیابی تے لیگی کارکنن جو جشن غیر حتمی غیر سرکاری نتیجن موجب ایل اے 1 ایل اے 4 ایل اے 5 ایل اے 7 ایل اے 9 ایل اے 11 ایل اے 12 ایل اے 13 ایل اے 6 تے نون لیگ جے امیدوار کامیابی مانی ایل اے 2 ایل اے 3 ایل اے 8 تے پیپلز پارٹی امیدوار کامیاب تھیا